ربويله مرتي واستيجن زمان تلاسا من رافون 360 راديو قاعد مليسا خط لما الانتقر دو مرا مرتي واستيجن ساكا سيرا تخان تاتا سامر رافون 360 راديو تكتما لوين اخو سنما تبابي ايلون خورا او تلسا بطلوكو بلي كاسلو فلا خور لوين او بونا خور نومان اخو نما تبا او تلسا بطلوكو اخو نما تبا او تلسا بطلوكو لغاية لخور كسالي لسي لفالي لفالي فلا re tsama re ntse re lokisa moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio ga gona sepe se utlwisang botlhoko kore fela ka malatsi a mang dilo fela di decide go staka fela bona this is ke nako ya gore be le gore re reka studio se sentšhwa yanong ke le ne ntse re bua ka selo se le sengwe tsatsi le letsatsi ebile le wena moretsi wa ka o tla bo feletsela gore ora so come on a harbate di otsealo di direge se bana kwa ga go mretsi tla bona gore ke somele bo raro pele ga ura ya bo robong ya no retlo ga pale namane rae togela rae ra tutula ra tsama ya no mretsi wa station samantha samrafong 360 radio ya tsama leone ke a solofela gore tso tsotlhe ditlabe di le grante ke ntse ke lokisa dio tsame ke a lokisa dio tsame ke bona gore re tla tlhagelwa keng moreetsi gore re kgone go fetsela gore re dira dio tse perfect ya o itse go batlaga dilo tse perfect ya ga go batlege dilo tse e leng ka re di a phapasela di a kwa le kwa batlaga dilo tse perfect ga o batla go ukwana le batho ba fe service e ntle ya ga o batla go ukwana le bone ba fe service e nngwe e ntle o tlogela go dula ntse o na le barking o na le di-excuses ka malatsi otlhe yaka one mike that's why one mike gaba ka malatsi a mang ga ba motsei le koptu ka ntlha ya gore o dula ntse a na le matsapanyana tsatsi lele ke matsapanyana yaanong batho ga ba batle go ukwa dio tse yalo ga ba batle go dula ntse o ba bolelela ka matsapa o ntse go buiwa ka matsapa malatsi otlhe moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio yaanong ya ke tlo e tlogela kgang ya matsapa re ke bona gore ke tlo dirang sankgana di a nkgana gompieno yanong ke tlo di tlogela di nkgana yalo e be le gore ke tswelela pele ka life o itse tswelela pele ka life ga o bona gore ee go thata tswelela pele ka life o tlogele go dula o ntse o tlhoname ka ntlha ya gore there's more to life than the current situation the current situations di a tla ebile di a tsamaya yanong ga o tla dula o ntse o tlhoname ka ntlha current situation tlo feletsela gore o dirileng tlo feletsela gore re keng se e leng gore re se bua ka wena yanong a bona tshwanetse re bue dilo tse dintle fela e seng dilo tse maswe yo re bue gore e damana na le strong le se ka mmona nantse e le gore o tsama ntse a tsamaya yana sentle damana ke motho strong you need to be remembered by strength, by the strength that you possess. Hey, tswara one mic is katta bukata. Tswara is katta bukata. Taki bata ko yakana. Kita tswara. Kya bora bata bukata. Kyo. Tswara.